0: Halo, Le.
1: Piye to Pak, kok ora diangkat iki?
0: Halo, Do.
1: Kira-kira arek-arek iki laput to.
2: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang sedidik ae. Wong tua iku gak njaluk bondo dunyomu sing akeh. Wong tua mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat. Gak usah muluk-muluk mek ditakoni, wis mangan to Pak Ibu? Iku wis nggawe atine wong tua seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sak durunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu. Aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
3: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Ning, ngerasa apa gak? Dunia saiki melakunya cepet banget. Kabeh-kabeh ku podo instan. Pengen iki, iku, garek klik-klik. Nanti kadang iku awake dhewe lali mingkirno jangka dhuwure.
1: Lah umpamane umure awake dhewe saiki, rasa penasaran iku pancen lagi dukur-dukure. Sing jenenge kebebasan, koyok-koyok wis ning ngarepe mripate dhewe. Tapi sadar gak? Nang burine tembung bebas iku, sakjane ono tanggung jawab gede sing kudu dijogo. Utamane, ya iku njogo diri pribadine awake dhewe.
0: Oh, yo temenan, lak cuma melok tren bocah gaul utawa kekinian, iso-isok gawe awake dhewe iki sembrono, iku mung rasa penasaran sak leran, sing taruhane larang banget. Masa depan, cita-cita, ambil ajining diri nih.
1: Yo iku rek, wani nolak iku gak tegese awak dhewe iki kuno. Jogo batasan iku yo gak tegese awak dhewe iki gak asik. Tapi iku tandane nek awak dhewe iki tresno karo diri pribadi awak dhewe. Ambek ngerti opo sing aji kanggo masa depan.
0: Masa muda iku mung sepisan, iso karo karya. Kejar kabeh impenmu, pilih lingkungan sing iso saling jogo, duduk sing saling rusak. Ayo rek, ojo gelem masa depanmu dirusak, utawa dinggo dolanan ambek wong sing gak bertanggung jawab.
1: Kabeh keputusan iku ono di tanganmu.
2: Sayangi dirimu, atuhono perilaku seks bebas.

Ngalih nang kabar liyane ya Cak Ning. Pemkot Surabaya ngekei kemudahan layanan masyarakat pembayaran pajak kendaraan bermotor utawa PKB ing antarane nyediakno layanan ATM lan kris sing ana nang gone 5 unit pelaksana teknis badan utawa UPTB lan nang gone sejumlah kecamatan setempat. Kepala Bapenda Surabaya Rahmat Basari nyatakno fasilitas pembayaran iki isok ditemoni ing antarane nang UPTB Tambak Rejo, UPTB Rungkut Asri lan UPTB Raya Menganti Surabaya. Cak ning iku mau yo rek woro-woro jam 12 awan iki aku ning Purbandari ngucapake matur nuwun ketemu aneh ning woro-woro jam 1 awan.

ning nang masa saiki ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal basa Jawa dadi basa kebanggaane. Lunture basa Jawa gawe budi pekerti lan tata krama para arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso basa Jawa alus, arek saiki luwih milih basa Indonesia sing dianggep luwih gampang. Mergo iku Cak Ning, pendidikan basa Jawa sing apik tur bener kudu ditandur wiwit cilik. Ben basa Jawa tetep kejaga lestarine, watak masyarakat suku Jawa ben tetep duweni kebajikan, tata krama sing apik lan tetep dijaga kapanpun. Dikarepno, arek-arek sing ngerti basa Jawa duweni jiwa sing semangat, berbudi luhur lan duweni jiwa rendah ati, selalu duwe karep sinau basa Jawa lan dadi pelopor gawe nglestarekno basa Jawa.

nganggo banyu mateng. Sakteruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sakne? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuatir mana mangan buah.

0: kuatir nek ono macet.
1: Apa oh?
2: Yo kuatir, Surabaya iku sering macet.
0: Macet iku salah sijine budaya rebutan. Wong sing gak sabaran alias pengin cepet.
2: Iya, dadi aku kudu sabar yo.
0: Yo iyalah. Sabar iku karaktere wong Surabaya. Nek awakmu sabar, lalu lintasnya yo lancar, urip yo lancar pisan.
2: Oh, ngono to. Aku arep nyoba sabar wis.
0: Yo wis, ojo rebutan, ojo nyerobos, urip iku butuh kesabaran.

ngajak ning Wasli. Surabaya saiki kuwi ketok ijo, seger karo Boys Pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku janing. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur. Suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?

0: Rek, mandek dhisik. Ojo langsung nyelonong ae. Iku lho, mobilnya banter-banter. Terus jek ijo iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
0: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Ciloko saklawase. Deloken dhisik nengen nyiwo nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang merga kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi ya kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.

Nggih, Cak Ning niku wau sampun keputer nggih lagu-lagu ingkang dipun pesen nggih saking Cak Solikin kali penelpon ingkang pertama. Salajengipun monggo Cak Ning dilanjut. Nggih, apa iki mau ya? Itu tadi wis digolekno. Nah, nyanyian rindu wis ya Evi Tamala. Iya, bunga-bunga cinta. Sekarang nyanyian rindu dulu saking Dikirian nggih. Monggo sugeng midhangetaken.

Ing ana beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ana konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan ya dijadwalno ngombe maneh, lan bengi ya ojok lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki isok memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan isok ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

Ya, caning dalipun sampun cekap, matur nuwun ingkang sampun gabungan wonten layang kangen, piparipun layang kangen dilanjut wonten drama legenda Rumin. Mengaten nggih, drama legenda lajeng diterusakan mangke wonten geguritan. Lajeng wonten kendeng-kendeng campur sari, ditutup kalian mangke Ludruk RRI Surabaya ugi wonten gending-gending Jawi. Mengatakan nggih, ingkang harapanipun mangke saged damel jampi saya, saged damel jampi napa namanipun kesel ya toh, kesel-kesel awake gak penak. Nah, ngrungokne apa kuwi jenenge gending-gending Jawa ngono, wis pokoke enak ya toh, liar-liar. Sinambi laya-laya, sinambi ngaso saliro, mengatakan. Nggih, matur sumanuwun. Menika wonten tembang terakhir sih kagem jenengan sedaya wonten kula puteraken menika Mister Mendem.

Sadina dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Wontene ning Purbandari dalu menika dados Bu Sari. Nina dipun lampahaken ning Wiwi. Pak Depur dalu menika dados Pak Warung. Bu Warung dipun lampahaken ning Murgiati. Tono dipun lampahaken Cak Insaf. Dene Cak Kusnan dalu niki ngelampai dados Sony. Pembeli wonten ning Cila lan ning Adel. Pegawai toko wonten ning Kaila lan ning Aurel. Indra dalu niki dipun lampahaken dening Cak Chandra. Cak Ning, giaran ludruk dalu menika kairing swantening gongso Kiai Macan Putih lumantar ruang kesenian Mahameru Pro 4 RRI Surabaya. Makarya sami kalian SMK 5 Surabaya lan SMK Dr. Sutomo Surabaya. Pengarah acara ning Ami Sanjaya. Operator video wonten Cak Andi. Operator audio wonten Cak Isna. Wusono kita saking studio ngat